0: poznamujeme občanom, že daj práca v superfanto.
1: Nesijauskite, kad turite būti pernelyg tylus, tai nėra toks dalykas. Jei susinervinsiu, galiu eiti po stalu ir tai gerai. Einam.
2: Nico hat auch zurückgerufen, ich habe gesagt,
3: you can record everything?